ano pa se nipa bi abɔ pobɔ ne bi afa ho a etwam wo Yesu de mu se nipa bi abɔ pobɔ ne bi afa ho a etwam wo Yesu de mu se bɔne bi tia wa bra bɔ etwam wo Yesu de mu sumu ye dia dia dia bi etia wo kra bra ba etwam wo Yesu de mu